sale bueno, y boba, ni boba. Sale boba, ni da. Sale boba, ni da. Sale boba, ni da. Sale boba, ni da. Sale boba, ni da. Mani da, ni ma. Mani da, ni ma. Mani da, ni ma. Mani da, ni da.